0: Pure mi mia sono il panaco blebec pitoto.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne rum.
3: Inhaluje. Inhaluje Radio 1.